ngakuya phela kuleli sonto noma kanjani ngesonto elizayo uzobe khona ubishopi kulo lolu hlelo eyibamba iqhubeka nohambo uhambo ke lobizo into enjena yilo lolu

0: izwi lomzansi.
1: Sakazo ke wakho yezohlelo sikeqo magoyela drive show kanjalo ke futhi ukhanzela ke usero luxaba uphinde wayithinda ke na

0: Asibingelele kuphi nakuphi emakhaya like finya khona umsakazi wakho iZulumzansi 98.0 FM kusona lesi sikhathi ke samanje Mzansi Sport impela ke umsombuluko osukwini lwa namhlanje kungumhla ka 27 July 2026 impela ke insuku zisho njalo impela ke unyaka uphelile mawungawubona ngaziko ukuthi uyobona nini impela ke ngalesi sikhathi ke samanje sibheka zona ke impela ke zemidlalo njoba ke sazi ukuthi siphuma ke kwi impela sonto enkulu kakhulu KZN Premiers Cup impela ke selidumele edlula sibonile ke amaqembu la esifundazweni sakwaZulu Natal impela ke abake ingxenye ke yalomqhudelwano nalapho khona ke beyihlola ukuthi ke ngabe ke asekulungeleni ukuqala ke yona ke league entsha ka 2026 kuya ku 2027 kuningi ke sikuphethe osukwini lwa namhlanje ohlelweni ke lwezemidlalo ngaphambi ukuthi ke siqhubeke nazo ke impela ke zemidlalo ke soqale impela sibonga mahlase kusukela ke ngehora ke lesithupha ubikade ehleli nawe impela ke kunikeza nje izindaba impela ke ezenzakayo lokho khona ke impela ke ezweni oba kuphithiza impela ukhetha seduze hey impela amaqembu ayakhankasa left and right kodwa kubalekile ukuthi ke izwe siphila kulona impela ke libe noguquko libe impela ke noshintsha abangasebenzi besebenze bakhelwe izindla abantu impela ke mase kuba khona umehluko kodwa ke lokho angikhulumi ke mina ngakho engikhuluma ngakho uhlelo impela ke lwezimidlalo
1: ezemidlalo noandile andizomthembu uyizwi lomzansi Mzansi Sports
0: impela ke uhleli nayo andile andizomthembu njengoba ke ngishilo ukuthi ke sobheka kakhulukazi KZN Premiers Cup ibanyana banyana iyadlala ke umdlalo ngikhuluma nje usenkundleni badlala ke laphana ke neTanzania ke kumqhudelwane ke Women's Africa Cup of Nations impela ke balapha eqoqweni neAvory Coast ke kanjalo ke nayo ke iBurkina Faso sazi ke ukuthi ke ngabe ke izinto ziyohamba kanjani kodwa eka Desiree Ellis sinethemba elikhulu ukuthi ke khona bazokwenza kuyona ke impela ke nje iWomen's Africa Cup of Nations kumbula ke ukuthi ke uyaqhubeka umcimbi omkhulu wokonyeliswa ke kwabadlali ke abenze

kahle kakhulu kuyi-PSL kuyona ke impela ke kule season ke sokubhekela ukuthi ke ngabe ke obani abasethi impela ke bahlomula kuona ke impela lo mcimbi ukubheka nje ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba impela ke kanjani Betway Premiership impela ke soyibheka imidlalo ke iyaqala kuyona ke impela ke nje kule sound empeleni sophinde ke sibheke ne pre-season sibheke nje amaqembu ngokwehlukahlukana kwabo nginensizwa ke la ngizokhuluma nayo yale impela ke kongi eNgilandi le impela ke njena ke England so khuluma ke nayo insizwa ke cishe ke usifundo mvuka khanyile so ukhuluma ke naye usekhona la impela ke emsakazweni ke sizwe ukuthi ke ngabe ke uhambo lakhe impela ke lumi kanjani izinhlelo zimi kanjani njoba ke eyalapha eEngland kupho okungalindeleka impela ke umdlali lo enginethemba lokuthi ke kusasa sombona ke eqenjini lesizwe kuyona ke iBafana Bafana ngoba impela ke kuyithuba engathi ke alandele bani ke ukuthola ithuba lokuthi ke impela eyele impela ke England lokho ke kuphakamisa ke iNingizimu Afrika kuphakamisa iKZN ukumela nje impela ke isifundazwe kuthiwa hambe ephesheya kubalekile ukuthi ke insizwa sikhuthaze ibe nohambo oluhle konke kube kuhle masibuya ngala siqale ezemidlalo kwenzakaleni le kwaMashu ebebekhona babonini.

umsakazo wolaleli izilomzansi 98.0 FM. Umdlalo ke uyaqhubeka phakathi kweNingizimu Afrika neTanzania ke u-1-1 njengamanje 1 Ningizimu Afrika 1 laphana ke impela ke njina ke iTanzania. Kusho likhulu ke kuNingizimu Afrika ukuthi ke cha khona kuyakhanya impela ke umdlalo ulaphana ke kumzuzu ke ka-20. Impela ke sinethemba likhulu ukuthi iNingizimu Afrika impela ke izogcina iyunqobile wona ke impela ke njina ke lo mdlalo wanamhlanje. Impela bezenzeka kule mpela sonto kumqhudelwane ke othinta ke KZN Premier's Cup lapha eSugar Ray Xulu. Uzokhumbula ukuthi ke amaqembu abayingxenye yalomqhudelwano, amaqembu akhona la esifundazweni saKwaZulu-Natal agijima esigabeni seBetway Premiership, kanjalo nalapha kwiMotsepe Foundation Championship. Khumbula ke ukuthi ke kwiBetway Premiership amaqembu akhona la KwaZulu-Natal belikhona iqembu lamaZulu FC, Golden Arrows, Richards Bay, iDurban City ibikade khona, kanti kwiMotsepe Foundation bekukade kukhona laphaya impela ke njena ke iqembu ke layo ke ngampela ke nje iMidland Wanderers bikade ke njena ke ikhona kuona ke impela ke lo mqhudelwano ke. Khumbula ke ukuthi ke masikhuluma ke ngale mdlalo impela ke iqembu lamaZulu FC ilona esingasho ukuthi libe ngompetha abasha bayo ke ngampela ke iKZN Premier's Cup beshaya yona ke ngampela ke Milford. Uzokhumbula ukuthi ke Milford ishaye laphana ke omkhaya babo bale Richards Bay, iRichards Bay emdlalweni ke wawo ke impela ke nje ama semi final. Impela kokujabulisile ukubona abalandeli nokuyinikela kwamaqemba la iKZN, noba sibonile ukuthi no impela ke sebekulungela ukuthi ke beqale yona ke impela ke i-season. Sibonge futhi ke noNtunankulu wakhona la KwaZulu-Natal ke ngalemidlalo le ebelokhe igqugquzela nobekusho ukuthi ke lemidlalo ke inikeza kakhulukazi amaqembu ala esifundazweni saKwaZulu-Natal ithuba lokuthi ke impela ke esiveze kulungiseleleni ke yona ke i-season impela ke njena ke ezoqala. Balandeli ke sibabonile emdlalweni wamanqamu lapha kwaMashu bephuma ke ngobuningi babo. Engucelayo ukuthi emaqenjini ala KwaZulu-Natal abalandeli bekwazi ukuthi bewaseke amaqembu. Cishe ke isifundazwe saKwaZulu-Natal sona sinamaqembu amaningi kuyona ke iBetway Premiership kule season. Njoba kukhona iMilford engomakoti beBetway Premiership, masukuba khona impela ke iMidland Wanderers cishe ilapha yona ke kwiMotsepe Foundation. Okusho ukuthi ibhola la KwaZulu-Natal

Ovelele insizwe esencane laphana ke iyayo ke ngampela ke njena ke iCape Town City laphana ke uGabriel Amondo kanti ke umdlali singathi ushaye ke amagoli amaningi kuyona ke iMotsepe Foundation Championship ke top goal scorer kube uNtuthuko insizwa yakwaMlotshwa phela ke kuhambe kanjalo kubheka futhi ke eminye nje imphumela goalkeeper of the tournament Sipho Chin we Orlando Pirates, defender of the season uLebon Mfokasema ulapha naye futhi ke kwi Orlando Pirates, midfielder of the season kube lapha ya uOswin Apolis Orlando Pirates, young player of the season Relebogile Mafokeng Orlando Pirates, kanti ke uNompempe esingathi ke ukgelimanga kulesizini kube lapha na ke tsizwa yakwaMdluli kwathi ke lapha umsizi ke esingathi uwenze kahle kakhulu uNandipha Menze uyena ke odlelo umhlanganiso so phinde ke sibheke futhi ke nabantu ke sithe bahlabana kuona ke impela ke empeleni ke abathe bahlabana kuona ke impela ke nje impela ke impela ke yona ke impela ke imkomelo le ethinta ke lapha ke njena ke ama PSL award ke impela ke njena ke aqhubeka masibuya ngala sibheka kubaba umtshali.

Yes, yeah. Manibulo kakhulu. Ku Facebook ngangena ke ubhale phatha abantu. Uthini? Phatha abantu lobby Facebook ungangena ke khona apho ke unlandele nawe phatha abantu lobby pha ke ku TikTok ubani konje